în rucul lent. Norbizme vetni toi și fu obzei dilet stikoil. Ведер малыха мова снит сушли сундох зай мой.